ademu wodi nyame asɛm ma no wonu ya bi yare okɔ ne nkyɛn me nua hyɛ ne den enwune nwuna no yare we die beku me nua die adure die ayɛ den asɛm abɛka akyɛ bɛsɛ budaba mu enyɛ ensɛm bi sa yɛn kan kyerɛ nipa na asofo bi ma mudi hu tu bi ma bra boso no mo sa amre bi mate enye eya ama mo nye sa dipa ne nyale beto be mena yale hu ade atuna bra boso be mena yale shade din wo nyame mu tinyame ayi yemu bi aba betra no se yen sha wo din